Vilche mu maita mu pe tvachidu. Pie ye li bondo mu meu, yendo mu meu ngatva. Malimon ngatu yel mapu, malimon ngatva meu. Au king ki pe ngata mondo mu, al kutu nge pe ngata mon ngatran. Vale maita mu pe. Pil pinyen me un atva. Ki miele tamon pudu wo. Ki miele ngangla. Ki me fele tu alunga in chi. Poyen tu ngomo le tu ai. Pil kule ngamu le. Kom pape nga, kom pape. Nau pape nga, nau pape. Ma wonre ke nga dhungu, ocho pe nga mapu, ne ke nga lamme. Wenu kalfu wenu meu, afkin tu limon taimon. Te wake no nga nga lam laimon, te puta ke bebe. Aku pe nga vechido, Pachi vente mapu me Kishuku no mulo inai ai Kamantu nemo ai Veime unga veime Konai nga konai Filon kome unga Filpiu keme unga Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Ente kuno ay ngani weta kedo Puyo chenge tu lengan Mnak me tu mujer Ay me un ave y me un hijo Kie ay en me Ay escan amale tu ay Tañi fuk me fel en me Ching ave muechi Un ayili Chinta niño que mapu, que malo ngañi pu fatu, que malo ngañi pu puñen. Veme un ave y meu, quiero por que nie chalin meu, nie poyento go meu, viento